0: Gleni?
1: Ah, Blumangi.
0: Uitani?
1: Ndiyone ndi vudzisangeyo.
0: Ndiyone.
1: Hey.
0: Ndi kambela ntuse hapa. Oye mutu ndi mutuse opindula hapa noni.
1: Okay.
0: Ya atuma mbizi so ayi pindula ngori A. Ndi dho kono dhani heya wubili. Heyo atuma ikoto dha pindula ya uri A.
1: Iko to da efezi kana e kana hai.
0: Hai ko to da efezi. Uru kono da na imbusi ya bubile. Uru kono da ili fungo la bubile. Ina to da pindu na loni.
1: Okay.
0: Dile niwe.
1: Ah.
0: Ene ndiye ni mutu wa blue monkey.